0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
7: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
8: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
9: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
10: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt. Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse. Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
4: Åh, fortell!
3: Først var vi noen ganger en halv på gården I Annebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
7: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
8: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, ring og leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
9: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
6: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
5: Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
5: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tønsbergpizza.no.
4: Tønsberg Pizza, sannsynligvis.
5: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
0: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
4: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
5: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelig selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk. Med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
7: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak. Enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
8: Jeg fant!
9: Hva fant du nå da?
8: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
9: Hvor fant du dette da?
8: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Her VG-nyhetene. Antonio Nusa har skåret ett mål mot Elfenbenskysten på målgivende passning fra Martin Ødegaard. Ekspertene omtaler det som et drømmemål av Nusa. Senere fikk Nusa gult kort for å felle Doué. Til pause står stillingen 1-0 til Norge i VM-kampen mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen. Norsk Tipping hadde problemer med innloggingen til betting-siden, men problemet nå fikset. Svensk politi etterforsker to narkotikalovbrudd etter rassia mot bandbussen til Bærumstrioen Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men en håndfull personer ble testet etter mistanke om narkotikabruk. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Det har lekket ca. 40 kubikk kumøkk ut i en bekk og så ut i lakseelva Namsen i Trøndelag. Ifølge politiet lekkasjen stanset og skyldtes en teknisk svikt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
7: Hæ?
6: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
8: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
7: Morgenshowet. God

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller I hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt I hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, ring og leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X. For mer informasjon og kontakt.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.

0: Her VG-nyhetene. Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter 2-1 mot Elfenbenskysten I går, der han selv satte det første målet.
1: Jeg vil jo si at det betyr alt. Det jo virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn I Norge at det mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og jeg skal virkelig nyte øyeblikket da.
0: Mexico vant 2-1 over Ecuador og har vunnet sin første utslagskamp I VM på 40 år. Mexico har vunnet 4 av 4 kamper så langt I VM uten å slippe inn et eneste mål. Ronald Koeman gir seg som landslagssjef for Nederland. Laget ble slått ut av VM av Marokko på straffer natt til I går norsk tid. En gammel historisk konflikt har blitt et betent tema mellom regjeringene I Polen og Ukraina.
2: Kjernen I den betente striden ligger I hendelser under 2. verdenskrig, da polske sivile ble drept av ukrainske nasjonalister knyttet til den ukrainske opprørsherren UPA. Det som særlig har vakt oppsikt I presidentpalasset I Warszawa at Volodymyr Zelensky har foreslått et ukrainsk nasjonalpanteon for å hedre helter fra krigen. Tjenestemenn I begge land har levert tilbake utmerkelser mottatt fra det andre landet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner,

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
8: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100.
4: 330 46 100.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.

0: Jeg fant, jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær! Eventyrlige priser!
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Klokken den 8. God morgen, aller først med overskrifter på Radio Tønsberg.
1: Her VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang i spillerbussen etter seier mot Elfenbenskysten i går. Her med Erling Braut Haaland som med forsanger.
2: Fy faen så deilig! Livet nå!
1: Antonio Nusa ga et løfte til sin bestemor før hun døde. Han skulle bli fotballspiller. I 2-1-seieren i går skåret han det første målet.
3: Det kult at jeg kan dedikere på en måte det her og hele kampen og historien til de rundt meg, til min familie og mine venner. Altså, de på stadion også, og jeg vet hun ser på meg fra himlen også, så det her, det veldig, veldig gøy å kunne på en måte, dele med dem.
1: Skulle Norge ta seg forbi Brasil i neste kamp, kan fort England vente i kvartfinalen. Et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til kvartfinalene, skal jeg dra til Elven Mercy og ro ned den, sa Rooney på BBC. USAs president Donald Trump tjente minst 1,4 milliarder dollar på krypto i fjor. Det viser presidentens økonomiske egenerklæring. Store inntekter kom fra et kryptoselskap han eier sammen med sønnene sine. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene i dag. Klokken 10 aktiveres bomringen rundt Tønsberg, og det vil igjen koste penger å kjøre både inn og ut av byen. Totalt skal det samles inn 5 milliarder kroner i bompenger. Det utgjør størstedelen av den totale økonomiske rammen på 7,25 milliarder kroner for hele samferdselspakken. Denne skal blant annet finansiere ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Bomringen kan maks bli stående i 15 år. Sykehuset i Vestfold har satt i gang en rekke tiltak etter at en pasient døde etter en innleggelse med en alvorlig infeksjon. Et tilsyn har avdekket at pasienten

0: ikke fikk forsvarlig helsehjelp de første 12 timene etter innleggelse. Fag- og forskningsdirektør ved sykehuset Øystein Bjelland sier at de har sviktet i flere ledd, og han beklager på vegne av sykehuset. Han sier at de nå har satt i gang både umiddelbare tiltak og mer langsiktig arbeid. Ifølge Bjelland skyldes ikke svikten en enkelt feil, men flere forhold som virket sammen. Og i dag så settes de 235 nye elbussene inn i Vestfold. Samtidig innføres nye ruter, tider og rutenummer, samt at bussene nå er kontantfrie. Fylkeskommunen sier at målet er å gjøre det enklere, mer attraktivt og mer bærekraftig å reise kollektivt i Vestfold.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en ny, ganske så deilig sommerdag som er i gang. Vi står glad i varme og solskinn, da. Litt sånn delvis skyet fra start i dag, men det sprekker fullstendig opp utover formiddagen og ettermiddagen. Temperaturen nå på 16-17 grader blir opp mot 24-25 etter hvert, og ikke all verdens til vind i dag.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Går relativt greit å manøvrere seg gjennom Vestfold-trafikken akkurat nå. Ikke meldt om noen store problemer der. Kollektivt så er man i rute.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormaskiner.

Og der vi I gang igjen da. Riktig, så god onsdags morgen, ny måned. Altså, nå vi tråkket inn I juli. Ja da, felles feriemåneden den gang. Det deilig, Kristoffer, med deg her på Radio Tønsberg da. Og I sommerradio med både Keen og Ella Langley på gang. Vi skal selvfølgelig teste badetemperaturen om ikke alt for lenge, men først Bruno Mars.

changing. Og vi har jo sett en litt sånn ja, allmenn endring nå den siste tiden i forbindelse med fotball-VM. Da. Det er jo et deilig VM-kok som jager hele landet egentlig, og man merket det også i går. Det var ikke mye aktivitet, vil jeg tro, rundt omkring i, ja, på butikker og diverse annet da, fra 7 til 9 når Norge møtte elfenbenskysten 2-1 der. Altså, nå skal vi møte Brasil i åttendelsfinalen på søndag. Selv så var jeg hjemme på Tollstrøm og så matchen der, og det som var at jeg måtte ut og lufte hunden min da, etter kampen, og da var det altså drakter i gaten, folk hadde skjerf, det var mye rødt i biler, og det var flagg, og det var god stemning da, sånn generelt, og det er jo et deilig syn for meg som er relativt fotballinteressert da, å se at det faktisk tar litt av også her. Man har jo bildene fra Oslo hvor det er fullstendig galskap da, på Karl Johan, opp til Slott og Ro og mye annet, og ja, mer moro, det kan det bli. Vi skal selvfølgelig prate med vårt fotballorakel Kurt Hella etter hvert her, oppsummere litt da, og ikke minst se på mulighetene vi har mot et Brasil-lag som, det er jo ikke den beste generasjonen til Brasil, så ting kan jo skje der, og hvis vi slår Brasil da, på søndag, så er det jo trolig England som venter i en kvartfinale. Da kommer det til å koke.

0: Ina Vrolsny her på Radio Tønsberg i Sandefjords dronningen, og hvordan badevannet i Sandefjord og i resten av Vestfold skal vi straks ta en titt på.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent! Og det blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
5: Å, fortell!
4: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
5: Det jo flott å høre!
4: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat eller se torsheimhundeskole.no.
6: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
7: Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.

0: høsten igjen, altså. Elsk livet, omfavne det, spesielt nå som det sommer. Eller egentlig det her på Radio Tønsberg, og noe mange omfavner om sommeren, det jo å hive seg ut i vannet.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: Starter i Holmestrand, hvor du har 18 grader ved Dulpen i dag, mens det meldes om 21 grader ved Bergsvannet. I Horten 18,5 på Fyllinga, 19,5 på Rørestrand, mens det 20 på Løvøya. I Åsgårdstrand så får du 19 grader. Fjærholmen, der meldes det om 19,5 grad, 20 ved Havnehotell og Sjøbad, mens Bekkevika har 18,5 grad i dag. Ute på Engø, der det 17 grader. I Tønsberg så det 17 på Valle. Ringsau har 18,5 grad, mens det 19,5 på Klopp. Og i Sandefjord så det 19 i Loftrømbukta, for 19,5 på Vøra, mens Fiskebrygga har 20 grader. Og i Larvik så det friske 16 på Lydhusstranda. Oddanesand melder om 14 grader. Stavernsodden har 16 grader, og så det 15 på Solplassen.

0: alltid litt bedre tid når sommeren på plass til Papi D på Radio Tønsberg. Vi strekker hendene mot himlen med Petra Marklund straks, men først en nyhetsoppdatering. Sykehuset I Vestfold har satt I gang en rekke tiltak etter at en pasient døde etter innleggelse med en alvorlig infeksjon. Etter tilsyn har avdekket at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp de første 12 timene etter innleggelse. Fag- og forskningsdirektør ved sykehuset Øystein Bjelland sier at de har sviktet I flere ledd, og han beklager på vegne av sykehuset. Han sier at de nå har satt I gang både umiddelbare tiltak og mer langsiktig arbeid. Ifølge Bjelland skyldes ikke svikten en enkeltfeil, men flere forhold som virket sammen. Tilsammen omkom 52 personer I trafikken I første halvår I år, 10 av dem I juni, det opplyser Statens Vegvesen. Antall omkomne hittil I år seks flere enn ved utgangen av juni I fjor. Mens Akershus skiller seg ut som fylke med flest omkomne, 15 personer har mistet livet I trafikken hittil I år mot 5 personer på samme tid I fjor. Og I løpet av første halvår har 15 ulykker med fritidsbåt kostet 17 mennesker liv I norske farvann, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. Antallet det høyeste som registrert I første halvår de siste 10 årene. Alle de omkomne var menn, og de fleste av dem var over 40 år. 11 av dem brukte ikke redningsvest eller annet flyteutstyr da ulykken skjedde. Og regjeringen bevilger 17 millioner kroner til fiskere som skal rydde I Oslofjorden. Totalt det 9 klagesaker fra fiskere som har fått medhold. Yrkesfisker Aril Lindholm Karlsen sier til NRK at det en lettelse å bli hørt når man har mistet arbeid og levebrødet. Karlsen har stått uten inntekt de siste 6 månedene etter at fiskeforbudet trådte I kraft, men han har nå fått innvilget 2,6 millioner kroner. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen glad for at fiskerne nå får støtte, og sier at de spiller en viktig rolle I arbeidet med å redde Oslofjorden.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en 16-17 grader, og det skal bli relativt mye varmere, opp mot 24-25 I dag. Litt sånn delvis skyet fra start her, men det I ferd med å sprekke opp, og det blir knallblåts utover formiddagen og ettermiddagen, så en fin, fin sommerdag det bare å nyte.
1: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Der går det greit uten de helt store problemene akkurat. Nå ruller og går I trafikken kollektivt, så ser det også fint ut med fly, tog og ferger I rute.
2: Sommeren magisk. Dette sommerradioen.

0: himlen, og det god stemning i en onsdags morgen. 1. juli altså, nå vi halvveis i 2026, det bare å ta det til seg. Det blir å rusle hånd i hånd med Tobias Sten straks. Skal også høre i sportsnyhetene at det tunge, tunge tider for Tønsberg Kajakklubb.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser!
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
6: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
7: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
8: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

kvart på ni på klokken. Her er de lokale sportsoverskriftene. Tønsberg Kajakkeklubb sliter tungt økonomisk og er på randen av konkurs, men de får ikke innvilget støtte på 400 000 kroner som de har søkt kommunen om. Det er fordi politikerne ønsker å hjelpe på annet vis. Kajakkeklubben søkte kommunen om et engangsbeløp på 750 000 kroner i fjor og 400 000 i år, men begge gangene har de fått avslag. Grunnen til det økonomiske uføret er det nye klubbhuset som ble ferdigstilt i 2022, og om klubben har heller ikke klart å sette i gang tiltak for å øke egne inntekter. Nå er det opp til kommuneadministrasjonen å jobbe frem en løsning som kan redde situasjonen, og om kommunedirektøren har blitt bedt om å gå i dialog med klubben for å kartlegge tiltak for en løsning på de økonomiske utfordringene. Rikke Sten Enstad ble nummer 5 under gateritt i sykkel-NM som ble arrangert i Stavanger. Hortensyklisten var med i tetgruppen på 7 ryttere, men maktet ikke å henge med da Mia Gjertsen fra profflaget UnoX rykket mot slutten. Til gjengangeren sier Enstad at hun fornøyd med at hun kom med i tetgruppen, men at det kostet for mye å være der. Femteplass, det ble det også for Ingvild Gåskjenn da på fellesstarten. Hun slet stort med skader og sykdom i fjor, men er nå på vei tilbake til god gammel form. Hun sier at hun satser på en solid treningsperiode i juli og en god avslutning på sesongen til høsten. Og det kan se ut til at Olympiakos går for en annen løsning enn Sandefjords Zinedine Zmajlovic. Flere rapporterer nå om at den greske storklubben er i ferd med å signere Domingos Duarte, som kommer gratis etter at hans kontrakt med Getafe utløp ved sesongslutt. Samtidig meldes det om økt interesse fra Celtic for Zmajlovic, samt at giganten Fenerbahçe har kommet på banen. Det er ventet at Sandefjord-stopperen vil koste langt mer enn det tidligere rekordsalget fra klubben. Det var drøye 30 millioner kroner som tikket inn på konto da Stefan Inge Sigurdarsson dro i januar.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradio.

Don't call me up. Det er klar beskjed fra Mabel. Det er en onsdags morgen. Hadde vel kanskje en sen natt hun også da, sammen med veldig mange andre. Det er jo sånn at hun er jo da halvt svensk, er jo Eagle-Eye Cherry, legenden som er hennes onkel. Men har ikke så god stemning for svenskene i dag. Da selv så har jeg jo svenskt blod i årene med en svensk far. Og det var en nedtur etter å ha sett Norge da slå Elfenbenskysten og se Sverige rett og slett bli rundspilt av Frankrike. Var jo regelrett sjanseløse der, men ja, det er ingen skam med tanke på at Frankrike trolig kommer til å gå hele veien. De ser i hvert fall helt formidabel ut.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
5: Sommermusikken du elsker å høre.
6: Lytt til Sommerradion.
7: Lytt til Sommerradion.
6: For din perfekte sommermusikk. Sommerradion.
8: Sommer gir deg home record på radioen din straks, men første nyheter klokken den 9.
9: Her VG-nyhetene. En person skadd etter en trafikkulykke I Kristiansand, og det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Ifølge politiet det en bil med fire personer som har kjørt av veien. Luftambulanse på vei. Sveriges kanskje største fotballstjerne gjennom tidene, Zlatan Ibrahimovic, hyller Norge etter seieren mot Elfenbenskysten.
10: They seem to be happy and they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors. They continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
9: Søndag det altså åttedelsfinale mot Brasil. Og det var ikke bare ungdommen som tok til gatene etter en norsk 2-1-seier over Elfenbenskysten I går. Også 82 år gamle Per var ute for å feire.
11: Det hyggelig å stå her på universitetsplassen og se så mye kjekk ungdom som hopper og springer og glad. Og jeg har ropt hurra, vi har rodd! Ro Norge I land!
12: Hvor lenge skal du holde på I kveld, Per?
11: Vi legger oss aldri.
9: Det europeiske jordskjelvsenteret har registrert et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og en dybde på 4 kilometer. I studio Ellen Fredriksen.

0: Nyheterna får du alltid på VG.
1: Så til de lokale nyheterna I dag. Klokken 10 aktiveres bomringen rundt Tønsberg, og det vil igjen koste penger å kjøre både inn og ut av byen. Totalt skal det samles inn 5 milliarder kroner I bompenger, og det utgjør størstedelen av den totale økonomiske rammen på 7,25 milliarder kroner for hele samferdselspakken. Denne skal blant annet finansiere ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Bomringen kan maks bli stående I 15 år. Sykehuset I Vestfold har satt I gang en rekke tiltak etter at en pasient døde etter en innleggelse med en alvorlig infeksjon. Et tilsyn har avdekket at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp de første 12 timene etter innleggelse. Fag- og forskningsdirektør ved sykehuset Øystein Bjelland sier at de har sviktet I flere ledd, og han beklager på vegne av sykehuset. Han sier at de nå har satt I gang både umiddelbare tiltak og mer langsiktig arbeid. Ifølge Bjelland skyldes ikke svikten en enkelt feil, men flere forhold som virket sammen. Og I dag så settes de 235 nye elbussene inn I Vestfold. Samtidig innføres nye ruter, tider og rutenummer, samt at bussene nå kontantfrie. Fylkeskommunen sier at målet å gjøre det enklere, mer attraktivt og mer bærekraftig å reise kollektivt I Vestfold.
2: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
1: Det sol, det varme og det fine forhold på menyen I dag. Det har en 17-18 grader nå, det blir opp mot 24-25 etter hvert. Ikke all verdens til vind, og så sprekker opp. Det har vært litt sånn delvis skyet, stadig litt delvis skyet, men de blå flekkene de blir bare større og større. Da kommer det litt mer skyer igjen I aften, da, men en god sommerdag I Vestfold.
3: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
1: Det ruller og går på veiene uten en del store problemer akkurat nå. Kollektivt også, så flytog og ferger I rute her I Vestfold.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

tråkker oss videre inn i onsdagen, inn i juli måned. God morgen, god sommer, og velkommen skal du være til Sommerradioen her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass først med sommer.

mystisk, det magisk, det Benson Boone, det på Radio Tønsberg. Og vi jo altså halvveis i 2026 i dag, 1. juli i kalenderen. Og det jo da datoen for en del nye ting som trer i kraft med ja, negativt fortegn, får vi vel si her i Vestfold. I hvert fall så det veldig mange som ikke veldig fornøyd med at bomringen altså skal aktiveres da klokken 10 i dag. Så koster det igjen penger å kjøre inn og ut av Tønsberg, som du hørte om i nyhetene. Max 15 år skal jo om bommen stå, da skal jo samles inn rolige 5 milliarder kroner der, så det bare å grave i lommeboken. Ellers så det jo nye busser på veiene da. Elbussene, de satt i gang, nå ikke lenger hvite busser, nå det grønne busser som kjører rundt her i en fylke, og det gjør jo også at det en del nye ruter og diverse nye rutenumre som man må forholde seg til, og ikke minst da, du kan jo ikke betale med kontanter på bussen lenger, så det greit å ha i bakhodet. Samtidig så har det vært en liten endring i togtiden også, det bare for en periode da, men det jo sånn at disse togene som går fra Tønsberg til Oslo, de har jo gått 8 eller 9 minutter over hele da hver time, men nå denne fremskyndet, og nå går toget 4 minutter tidligere, altså du

0: Rihanna, det på Radio Tønsberg. Kvart om ni, Max McNown, han synger for deg straks.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller I hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt I hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
3: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Fem år og fortsatt billigst.
5: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
7: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
8: Hit me!
9: God sommer! Med Sommerradioen.

Let me for you, Max McNown. Og i morgen så braker det løs med Stavernfestivalen igjen. Og jeg har stadig noen festivalpass som kan komme din vei. Kanskje etter et par stykker, så du kan ta med deg en venn eller venninne eller flere på en festival. Er du sugen på å dra på Stavernfestivalen, så er det bare å gå inn på vår Facebook eller Instagram og melde deg på i konkurransen. Der nå så skal jeg dele ut flere festivalpass, jeg, om ikke alt for lenge.

her på Radio Tønsberg, det vi skal komme oss litt i festivalstemning. For jeg har festivalpass, ja, til Stavern Festivalen, som jeg er sugen på å bli kvitt før festivalen starter i morgen. Og det er mange som er sugende på å komme seg på en festival også. Og Natalie Lingmon, hun er sugen på å se Heisekait, Matoma og Postkirobygget. Og alle sammen, ja da, de kan du få sett, Natalie. For festivalpass er på vei til deg. Ikke bare ett, ikke bare to, men tre festivalpass kommer din vei, så her er det bare å ta med seg en liten gjeng da, og komme seg ned på golfbanen. Og du, jeg tar og deler ut flere festivalpass, om ikke alt for lenge, så gå inn på vår Facebook eller Instagram og fortell hvilken artist du har aller mest lyst til å se.

0: 10. Det er stadig Stavern Festivalpass som ligger i potten her. Jeg skal dele ut et par nye til en heldig vinner om ikke alt for mange minutter. Du har stadig muligheten for å melde deg på I konkurransen. Klikk deg inn på vår Facebook eller gå inn på vår Insta og fortell der da hvem artist, hvilken artist du aller mest sugen på å oppleve på Stavern og vipser med I trekning.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, Eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
8: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
9: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Serviceverksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
10: Bosch Car Service. For everything your car needs.
11: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: festivalpass til Stavern.
1: Og det jeg lurte på var jo hvilken artist eller hvilke artister du gledet deg aller mest til å se. Og en som har meldt seg på, det er Kenneth Røvik. Han er sugen på å se både Matoma og Tix på Stavernfestivalen. Og det får du muligheten til, Kenneth. Tre festivalpass kommer også din vei. Og da kan du jo få med deg den gjengen her også da, for de er jo på Stavern hvert eneste

I dag så skal vi til en dynamisk duo som etter hvert har gjort ganske så mange låter sammen, og de klatrer jo til topps på hitlistene stort sett hver eneste gang, da det skulle jo bare mangle David Guetta og Sia. Det jo tross alt lille lørdag, det sommer. Ja, da blir det litt trikk i dagens dobbelt. Du får Flames etter Titanium.

0: solid duo I David Guetta og Sia I dagens dobbel, sånn dobbelen blir veldig fort da, Titanium og Flames I det klokken begynner å nærme seg til.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no. Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
4: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
5: Å, fortell.
4: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
5: Det jo flott å høre.
4: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
1: Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

0: klokken har blitt 10.
1: Her VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang i spillebussen etter 2-1-seier mot Elfenbenskysten i går. Her med målskårer Erling Braut Haaland som forsanger. Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter seieren i går, der han selv satte det første målet.
2: Jeg vil jo si at det betyr alt. Det jo virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var liten unge, og kunne liksom vise unge barn i Norge at det mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og jeg skal virkelig nyte øyeblikket da.
1: Verdenshavene har hatt sin varmeste junimåned som registrert.
3: Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader, høyere enn de to tidligere juni-rekordmånedene i 2023 og 2024, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. De mener at det naturlige værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer i havene og atmosfæren senere i år, og også inn i neste år.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag siste justeringsfrist for høstens studenter. 150 000 studiesøkere må innen midnatt sørge for at studieønskene deres satt opp i riktig rekkefølge og at nødvendig dokumentasjon lastet opp. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Så de lokale nyhetene, og nå om klokken 10 bomringen rundt Tønsberg aktivert, og det vil igjen koste penger å kjøre både inn og ut av byen. Totalt skal det samles inn 5 milliarder kroner i bompenger. Det utgjør størstedelen av den totale økonomiske rammen på 7,25 milliarder kroner for hele samferdselspakken. Denne skal blant annet finansiere ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Bomringen kan maks bli stående i 15 år. Sykehuset i Vestfold har satt i gang en rekke tiltak etter at en pasient døde etter innleggelse med en alvorlig infeksjon. Et tilsyn har avdekket at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp de første 12 timene etter innleggelsen. Fag- og forskningsdirektør ved sykehuset Øystein Bjelland sier at de har sviktet i flere ledd, og han beklager på vegne av sykehuset. Han sier at de nå har satt i gang både umiddelbare tiltak og mer langsiktig arbeid. Ifølge Bjelland skyldes ikke svikten en enkelt feil, men flere forhold som virket sammen. Og regjeringen bevilger 17 millioner kroner til fiskere som skal rydde i Oslofjorden. Totalt det 9 klagesaker fra fiskere som har fått medhold. Yrkesfisker Arild Lindholm Karlsen sier til NRK at det en lettelse å bli hørt når man har mistet arbeid og levebrød. Karlsen har stått uten inntekt de 6 siste månedene etter at fiskeforbudet trådte i kraft, men har nå fått innvilget 2,6 millioner kroner. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen glad for at fiskerne nå får støtte, og sier at de spiller en viktig rolle i arbeidet med å redde Oslofjorden.
5: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
4: Det strålende forhold, det solskinn, det blå himmel utover dagen i Vestfold i dag, og koken den blir fin, den har en

American Cars fra Novacan. Og det er jo mange drømmer som går i oppfyllelse i USA om dagen. Og i går så var det jo de norske drømmene da som kan leve videre egentlig. Er det ikke det vi skal si da med 2-1 over elfenbenskisten der? Altså så er vi klare for åttendedelsfinale. Det var jo en seig match der, elfenbenskisten. Det er bra lag det altså, men Norge klarte jo da å hente ut det siste lille ekstra der med en scoring selvfølgelig fra Erling Braut Haaland mot slutten av kampen. Du så jo at det var tunge steg her. Ståle Solbakken, han fikk jo mye kritikk da for måten han byttet ut hele laget på før den siste gruppespillskampen mot Frankrike, men det så vel man i går at det var nok et lurt trekk, selv om det var ikke noe sånn full sprut fra Norge sin del, var litt sånn seie der, men med tanke på at man klarte å avgjøre da mot slutten av matchen, så hadde man jo litt grann krefter i igjen, og det var deilig. Og nå er det altså Brasil som venter for en åttendelsfinale. Det kan bli da søndag klokken 22, og det er jo de aller fleste steder som har storskjerm og viser matchen, og den forteller jo nå om at det er rekordstor pågang. Det koker, det er VM-feber over det ganske lange, så også her i Vestfold, så det kommer til å bli bra trikk til søndag, det er ingen tvil om.

0: The Underdog Project tar med at det har vært en trafikkulykke, en bil og en sykkel som har kollidert ved Julie Ilensvei da ved Borre. Ifølge politiet så syklisten bevisst, men klager på smerter. Nødetatene de stadig på plass på stedet.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, ring og leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
3: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
4: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
5: Lyden av sommeren høres best på Vestfolds egen radiostasjon.

nok en påminnelse. Nå altså bomringen i gang rundt Tønsberg. Det innkreving som har startet. Nå det ikke gratis lenger å kjøre inn til byen. Og det som koster at de aller fleste har jo bombrikk i bilen sin da. Og da det 16,96 kroner for vanlige biler, for å kalle det, mens elbiler da 11,87 kroner. Så det bare å begynne å regne på det da, hvor mye du skal inn og ut av Tønsberg, så det jo den her timesgrensen. Altså passerer du flere bomringer i løpet av en time, så betaler du bare for en gang. Det så litt slingringsmån det har man. Og hvis bomringen blir stående da i 15 år fra med i dag, så det 5478 dager til bomringen forsvinner. Ja, bare å smøre seg med tålmodighet.

0: Badetemperaturene presenteres I samarbeid med Gjennestad Hagesenter I Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
1: Starter I Holmestrand, hvor du har 18 grader ved Dulpen I dag, mens det meldes om 21 grader ved Bergsvannet. I Horten, 18,5 på Fyllinga, 19,5 på Rørestrand, mens det 20 på Løvøya. I Åsgårdstrand så får du 19 grader. Fjærholmen, der meldes det om 19,5 grader, 20 ved Havnehotell og Sjøbad, mens Bekkevika har 18,5 grader I dag. Ute på Engø, der det 17 grader. I Tønsberg så det 17 på Valle. Ringsau har 18,5 grader, mens det 19,5 på Klopp. Og I Sandefjord så det 19 I Lofterøm-bukta for 19,5 på Vøra, mens Fiskebrygga har 20 grader. Og I Larvik så det friske 16 på Lydhusstranda. Oddanesand melder om 14 grader. Stavernsodden har 16 grader, og så det 15 på Solplassen.

0: neste sommer, men vi kan jo ta denne sommeren først. Kan vi ikke det da, Tix? Her på Radio Tønsberg med Kjartan Lauritzen og Astrid S. På gang. I tillegg så får du de lokale sportsnyhetene straks.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Tønsberg Kajakeklubb sliter tungt økonomisk og på randen av konkurs, men de får ikke innvilget støtte på 400 000 kroner som de har søkt kommunen om. Det fordi politikerne ønsker å hjelpe på annet vis. Kajakeklubben søkte kommunen om et engangsbeløp på 750 000 kroner I fjor og 400 000 I år, men begge gangene har de fått avslag. Grunnen til det økonomiske uføret det nye klubbhuset som ble ferdigstilt I 2022, og klubben har heller ikke klart å sette I gang tiltak for å øke egne inntekter. Nå det opp til kommuneadministrasjonen å jobbe frem en løsning som kan redde situasjonen, og om kommunedirektøren har blitt bedt om å gå I dialog med klubben for å kartlegge tiltak for en løsning på de økonomiske utfordringene. Rikke Sten Enstad ble nummer 5 under gateritt I sykkel-NM som ble arrangert I Stavanger. Hortensyklisten var med I tetgruppen på 7 ryttere, men maktet ikke å henge med da Mia Gjertsen fra profflaget UnoX rykket mot slutten. Til gjengangeren sier Enstad at hun fornøyd med at hun kom med I tetgruppen, men at det kostet for mye å være der. Femteplass, det ble det også for Ingvild Gåskjenn da på fellesstarten. Hun slet stort med skader og sykdom I fjor, men nå på vei tilbake til god gammel form. Hun sier at hun satser på en solid treningsperiode I juli og en god avslutning på sesongen til høsten. Og det kan se ut til at Olympiakos går for en annen løsning enn Sandefjords Zinedine Zmajlovic. Flere rapporterer nå om at den greske storklubben I ferd med å signere Domingos Duarte, som kommer gratis etter at hans kontrakt med Getafe utløp ved sesongslutt. Samtidig meldes det om økt interesse fra Celtic for Zmajlovic, samt at giganten Fenerbahçe har kommet på banen. Det ventet at Sandefjord-stopperen vil koste langt mer enn det tidligere rekordsalget fra klubben. Det var drøye 30 millioner kroner som tikket inn på konto da Stefan Inge Sigurdarsson dro I januar.

Get In Girl fra Meghan Trainor. Det er her på Radio Tønsberg. Håper du har en strålende onsdag. Men om at jeg tar det til, så er det hyggelig om du blir med videre i sommerradion. Det er jo sånn at når sommeren er her, så er det jo lov å døse litt lenger utover dagen. Ha litt slakke morgener på diverse. Men ja, nå er det vel på tide å få i gang vekkeklokken. Her er Wake Me.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Musikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Sommerradioen.

0: først nyheter klokken 11.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina ber EU-landene frigi 6,6 milliarder euro fra unionens fredsfond til militær støtte. De ønsker å utnytte det de oppfatter som et 6-9 måneders mulighetsvindu på slagmarken. Turistskatt etter isolering og lystgass blant nøkkelordene når en rekke nye lover og regler trer I kraft I dag.
2: Kommuner kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder. Det blir forbudt å selge lystgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Fra 1. juli slipper også boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og etterisolerer huset.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brasils midtbanespiller Lucas Paquetá går glipp av åttedels finalen mot Norge på grunn av en muskelskade I låret, det melder brasilianske medier. Stjernespilleren har startet samtlige av Brasils VM-kamper. Frankrike har nå slått ut Sverige I fotball-VM, og Mexico har slått ut Ecuador. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

er bra trykk I pedalen nå inn I onsdagen, midtuke, lille lørdag og sommer. Ja, det god stemning her på Radio Tønsberg og I sommerradio. Kristoffer heter jeg. Du får en sommerklassiker fra Bryan Adams straks, men først Tobias Stian.

Det er jo, som du sikkert har fått med deg, 1. juli vi har I kalenderen I dag. Og det er jo ikke bare en ny måned og ny sommervariant som på gang. Vel, andre ting å feire. Blant annet så den internasjonale reggae-dagen I dag. Så det reggae som ligger litt I hjertet nærest. Det bare å pumpe ut toner. Det også vitsedagen. Så går det med en god vits på lager, så det bare å få fortalt den. Kyllingvinger-dagen. Og så det kreativ iskremsmak dagen akkurat hva det vil si litt sånn usikker selv så sverger jeg alltid da til en kule med pistasje og en kule med sjokolade når jeg kjøper is på den typen her men kanskje man skal utvide horisonten litt grann men det jo godt

0: Summer of 69, Bryan Adams, det på Radio Tønsberg med Harry Styles og American Girls straks.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
6: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
7: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
8: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
9: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
10: Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

selskap. Altså, hvor skal vi begynne her? Vi kan jo ta en, vår egne først, for filmregissør Harald Svart har bursdag. Det samme gjelder Marit Larsen, men på den internasjonale scenen det er litt større navn her, vi må kunne si det, for selveste Pamela Anderson fyller år i dag. Det samme gjelder Liv Tyler, du har Tate McRae og ikke minst Missy Elliott. I tillegg så var det jo bursdagen til prinsesse Diana, hun ble født på denne datoen tilbake i 1960.

jo tråkket over fra juni til juli altså, og juliværet, det jo kurant fra start. Det solskinn, det mye blå himmel i dag, og det blir opp mot en 24-25 grader, og det bare å kose seg med det, for i morgen så en liten sånn off-dag, skal vi si det da, men det jo etterlengtet vanning til naturen, for i morgen så blir det rett og slett en gråværsdag. Det overskyet opphold fra start av, men utover ettermiddagen i morgen så kommer det noen solide regnskurer, og så avtar det litt igjen da i morgen kveld, og det blir bare en 17-18 grader i morgen. Men på fredag så finværet tilbake, riktig nok så starter det litt sånn lett overskyet der da, men det sprekker opp, det blir solskinn, det blir blå himmel, og det blir opp mot 23-24 grader. Lørdag og søndag 24-25 grader, solskinn og blå himmel hele neste uke, strålende forhold, og vi skal igjen da begynne å nærme oss dette 30-tallet på gradestokken, så det blir finvær også i juli.

0: godt, venter ikke forgjeves, sies det i det klokken har passert 11:30. Og hvis du venter litt grann til, så får du høre fra både One Republic og Bruno Mars.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her? Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
6: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
4: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
7: Det er skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
8: Hæ?
7: Slapp av, det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
9: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
10: Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette er Sommerradioen.
11: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

sier, så er det bare å legge alle kortene på bordet, putte alle egg I kurven og satse, så får man se hvor det bærer. Risk it's all, Bruno Mars, men den som intet våger, intet vinner. Og så er det jo noen sjanser her I livet da, som for gode til å ikke ta da der for mye å vinne til at man skal prøve å stå over I hvert fall noe jeg prøver å leve etter, så det ikke alltid man kjører den varianten der, men det å ja, feile litt og sånn, det aldri gærent det, det bare å prøve på ny da, så kom man så opp på hesten og forhåpentlig så lykkes det til slutt. Det jeg lykkes med nå, det å komme meg gjennom arbeidsdagen på ny da, 1. juli altså, når klokken begynner å nærme seg 12 her, det betyr at jeg må å stenge en sommerradion for I dag. Håper selvsagt du får en deilig onsdag videre, så skal du få med deg Bosson på vei ut.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Her VG-nyhetene. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går, og sønnen siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Sverige kutter prisene på bensin og diesel fram til november og blir ifølge svenske medier blant de billigste landene i Europa å tanke i. Når det gjelder diesel blir Sverige det 5. billigste landet. Norge vant for første gang en utslagskamp i et VM med 2-1 i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten.
1: Så det som Ståle Solbakken sier at man skriver norsk fotballhistorie, kanskje skriver man også om litt av den norske historien også.
2: Ah, ja, hvordan har du det etter i går?
1: Jeg smiler fra øra til øra, ser ingen grunn til å gjøre noe som helst annet.
0: Det sa Petter Veland og Helene Husvik i VG's studio. Over 2 millioner så Norge Elfenbenskysten på TV2 i går. Det det høyeste seertallet i TV2 sin historie. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
6: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
7: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
6: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
7: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av i boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Her VG-nyhetene. Med matchvinnerskåringen mot Elfenbenskysten i går Erling Braut Haaland oppe i 5 mål så langt i VM. Ståle Solbakken hyller oksen fra Jæren.
1: I don't think even he had thought that he could do that before, so all the credit to him, and I will never swap him for anyone because he's the greatest goal scorer in the world football today.
0: Og skulle Norge ta seg forbi Brasil i neste kamp, kan fort England vente i kvartfinalen. Et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til kvartfinalene, skal jeg dra til elven Mersey og ro ned den, sa Rooney til BBC. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går, og sønnen siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Det vannlekkasje på flyplassen i København i Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det ikke meldt om forsinkelser. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
1: Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller I hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt I hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim Hundeskole.
7: Å, fortell.
6: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
7: Det jo flott å høre.
6: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Europass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Drømmer du om å koble helt av? Å bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: har ingen løsning å tilby dem, sier en begravelsesagent VG har snakket med.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. En T-banevogn har sporet av ved Gullråsen stasjon I Oslo. Det medfører at den aktuelle T-banen står. Det stengt for all trafikk på linje 1 mellom Majorstuen og Holmenkollen, opplyser Sporveien. Det en vannlekkasje på flyplassen I København I Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det ikke meldt om forsinkelser som følge av lekkasjene. Village People-vokalist Victor Willis død 74 år gammel. Han sto bak legendariske hits som YMCA og In the Navy. Erik Horneland returnerer til Bergen og blir trolig ny brandtrener. Det melder Bergens Tidende. Avisa mener at Brann har forsøkt å få tak I Horneland siden Freyr Alexandersson ble sparket. Sistnevnte blir ny trener for Rosenborg I Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi har skrudd opp varmen. Dette Vestfolds egen radiostasjon.

Meghan Trainor her på Radio Tønsberg, All About That Bass. I det klokka viser 4,5 minutt forbi 2. Det onsdags ettermiddag, og vi har passert halvveis I arbeidsuka, og vi har jammen passert halvveis I 2026 også, for nå står det 1. juli I kalenderen vår, og vi har deilig sommervær de aller fleste steder. Dette sommerradioen frem til 5. Jeg heter Thomas, og dette Alex Warren.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Nok en nydelig sommerdag I Vestfold, for det meste sol og pent vær, og det skal det fortsette med resten av dagen I dag. Og så har vi en 5-26 grader, og det jo helt greit det. Og det bare å nyte dagen utendørs I solskinnet. I morgen blir det innedag, det meldt... mer eller mindre regnvær hele dagen lang, og det skal ikke bli noe særlig mer enn 19 grader.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
0: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt I søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Vi kjøler deg ned I sommervarmen. Dette Vestfolds egen radiostasjon.

Cry Me a River fra Justin Timberlake her på Radio Tønsberg og sommerradion. 6:30 på 2:30 klokka. Det har blitt 1. juli I dag, og det årets 182. dag. Vi halvveis I uke 27, og vi også halvveis da I 2026 med 183 dager igjen av året. Det Ask og Embla som har navnedag I dag, og ja, det vel egentlig det vi har av ting og tang fra dagens dato. Ja, Kanada har jo på en måte bursdag I dag, det Tour de France også. Kanada ble opprettet av fire tidligere britiske kolonier I 1867, og Tour de France ble arrangert for første gang I 1903.

0: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Meldes om 18,5 grad ved Dulpen i Holmestrand. Nordre Jarlsberg Brygge har 19 grader. I Horten så får du 19,5 på Fyllinga, 20 på Løvøya, 19,5 på Rørestrand. I Åsgårdstrand så er det 19 grader, mens Fjærholmen, der meldes det om 19,5 grader. Ute på Tjøme, Havna Hotell og Sjøbad, 20 grader. Engø har 18 grader i dag. Kjøpmannskjær, der er 20, det samme gjelder på Nesbrygga. I Tønsberg så får du 19 på Ringsaustranda, det samme på Narverud, og 19,5 på Klopp, mens i Sandefjord, Hommelvika, 20 grader. Grindholmen har 19,5 grad, Granholmen har 20, og det samme gjelder Fiskebrygga. Ute på Vøra er det også 20 grader, og i Larvik 16,5 på Lydhusstranda. Solplassen melder om 16 grader, det samme har Stavernsodden, mens Farris, da

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
4: Tønsberg Pizza.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100.
6: 330 46 100.
7: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksarena.no. Med X for mer informasjon og kontakt. Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
8: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Sommerradioen.
9: Sinns

Kajakklubb sliter tungt økonomisk og på randen av konkurs, men de får ikke innvilget støtte på 400 000 kroner som de har søkt kommunen om. Det fordi politikerne ønsker å hjelpe på annet vis. Kajakklubben søkte kommunen om et engangsbeløp på 750 000 kroner I fjor og 400 000 I år, men begge gangene har de fått avslag. Grunnen til det økonomiske uføret det nye klubbhuset som ble ferdigstilt I 2022, og om klubben har heller ikke klart å sette I gang tiltak for å øke egne inntekter. Nå det opp til kommuneadministrasjonen å jobbe frem en løsning som kan redde situasjonen, og om kommunedirektøren har blitt bedt om å gå I dialog med klubben for å kartlegge tiltak for en løsning på de økonomiske utfordringene. Rikke Sten Enstad ble nummer 5 under gateritt I sykkel-NM som ble arrangert I Stavanger. Hortensyklisten var med I tetgruppen på 7 ryttere, men maktet ikke å henge med da Mia Gjertsen fra profflaget UnoX rykket mot slutten. Til gjengangeren sier Enstad at hun fornøyd med at hun kom med I tetgruppen, men at det kostet for mye å være der. Femteplass, det ble det også for Ingvild Gåskjenn da på fellesstarten. Hun slet stort med skader og sykdom I fjor, men nå på vei tilbake til god gammel form. Hun sier at hun satser på en solid treningsperiode I juli og en god avslutning på sesongen til høsten. Og det kan se ut til at Olympiakos går for en annen løsning enn Sandefjords Zinedine Zmajlovic. Flere rapporterer nå om at den greske storklubben I ferd med å signere Domingos Duarte, som kommer gratis etter at hans kontrakt med Getafe utløp ved sesongslutt. Samtidig meldes det om økt interesse fra Celtic for Zmajlovic, samt at giganten Fenerbahçe har kommet på banen. Det ventet at Sandefjord-stopperen vil koste langt mer enn det tidligere rekordsalget fra klubben. Det var drøye 30 millioner kroner som tikket inn på konto da Stefan Inge Sigurdarsson dro I januar.

Radio Sandefjord. God sommer. Dette er Sommerradioen.

Summer med Undressed her på Radio Tønsberg og Sommerradion. 10 minutter på 3 I solskinnet onsdag 1. juli. Og juni måned ble jo rundet av da med norsk avansement I VM, og det skal vi prate mer om I løpet av neste time. Men først Mathilde Frey.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk. Med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
5: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Sommerradioen.

0: Fortsatt god ettermiddag I solskinnet. Klokka har blitt tre.
1: Her VG-nyhetene. To politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Novak som ble knivdrept I Southampton I desember. En video viser at politiet setter håndjern på mens han ligger døende på bakken og forteller at han knivstukket og ikke får puste. Vikram Digva nå dømt til livsvarig fengsel for drapet. Utenriksdepartementet opphever reisen.

0: På juni. Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
1: Rapport var Miriam Alsvik i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Hvert øyeblikk, fem minutter over tre, en flott og solrik, varm, deilig sommeronsdag her på Radio Tønsberg og Sommerradion. Don't make me love you, sang Lisso. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir fem I ettermiddag, og det skal naturlig nok dreie seg litt om VM. Vi skal prate med en meget glad Kurt Hella ganske så snart. Men først, what's love got to do with it? Spør Kygo sammen med Tina Turner.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Fortsatt for det meste pent vær og 5-26 grader utover ettermiddagen, og så kommer det inn et aldri så lite værskifte da I morgen, for det meldt regnvær og ikke mer enn 18 grader som høyeste temperatur, men temperaturen tilbake igjen på fredag og gjennom helgen og utover I neste uke, sammen med en, ja, som det ser ut nå, ganske

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
8: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
9: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
10: Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer. God sommer.

0: Sugar med Elton John her på Radio Tønsberg og sommerradioen 5.5 på 3:30 onsdags ettermiddag og det definitivt på tide å prate litt VM. Norge holdt pusten, men Nusa, Haaland og ikke minst Nyland sørget for at det ble samba-stemning på stadionet I går. Kurtella, Norge videre etter å ha slått Elfenbenskysten.
1: Ja, det rett og slett. Den føler seg litt I drømme. Du har ikke nevnt min soleklare bestemann for Norge I går, men jeg helt enig at det Haaland som blir matchavgjørende, det Nusa som åpner ballet med en fantastisk scoring, det Nyland som redder oss fra 2-2, men hva med denne bodøværingen av Patrick Berg og den kampen han leverer for Norge I går, en målgivende til Haaland I verdensklasse. Utrolig prestasjon av Patrick Berg I 99 minutter I går altså, så store hylles også til han som selvfølgelig til resten av laget Kristoffer Ayer strålende på stroppeplass. Det måtte han være, for det var ikke et Norge som imponerte oss noe sånn veldig hvis man skulle tatt en kampanalyse, men kampanalysen min, den litt på vei ned I kloakken I dag, Thomas.
0: Det forståelig det, men ja, du har jo rett I det da, det var ikke veldig imponerende, I hvert fall ikke I første halvdel av første omgang, da virket det som om nervene var litt på utsiden av drakta der.
1: Ja, Norge så på ingen måte til å være noe utvilt I det hele tatt med tanke på den uka de hadde. Jeg synes jo Erling Braut Haaland faktisk hadde en heller svak kamp I går, men så skårer han selvfølgelig med det som faktisk først ser ut til å være en litt for løs touch, heldigvis så var det mer enn nok til å gi scoring. Han hadde ikke den energien til å løpe gå på disse pressløpene som han gjorde mot Senegal. Alexander Sørloth slet. Jeg synes Nusa var god. Sander Berge veldig borte. Martin Ødegaard tok veldig tak I kampen når han måtte. Siste 20-25 minuttene. Så det klart at det ble en bra lagprestasjon. Norge skapte mest, og Norge skåret mest, og Norge I åttendedelsfinale I et VM. Uansett hva som skjer mot Brasil, så det en suksess. Men så må jeg jo si det nå etter å ha sett en del kampe, Thomas. Det at vi møter Brasil, det gir oss en mulighet, føler jeg, til å gå til en kvartfinale. Det blir på ingen måte enkelt. Jeg trodde det skulle bli lettere enn hva det ble mot Elfenbenskysten I går. Men Brasil, vi har en mulighet selv om jeg tror temperatur og spillested kommer til å ha mye å si. Spiller man I 37-38 varmegrader, så det en enorm fordel for Brasil. For og veldig mange norske spillere som jeg synes hadde relativt lite energi I går, og det til tross for at jo kampen gikk I 22 grader.
0: Ja, nå det vel tilbake til New Jersey, det ikke det?
1: Jo, og der det vel meldt en enorm varme, og det klart det er pluss for på Brasil, men det får vi bare ta, altså Brasil med Casemiro på midtbanen, der det mulig å gjøre noe. Casemiro, det en legende, det en av tidenes beste midtbanespillere, men han vel 33-34 år gammel nå. Han ikke bra I forflytning, han veldig god I begge bokser, og han har et veldig fotballhode, men midtbanen til Brasil, den ikke veldig imponerende. Stopper man Diomande, så stopper man Elfenbenskysten, var vi vel litt innom I går, om vi klarte å stoppe han eller ikke, det kan jo diskuteres, men vi klarte I hvert fall å hindre de I veldig store sjanser. Når det gjelder Brasil, så det Vini Junior som så rett og slett må stoppes. Han fantastisk god, men vi skal sikkert prate mye, mye mer om det I uka som kommer. Nå skal det bare nytes, og så kan vi bare drømme om denne Brasilkampen 22-00 til søndag. Det kommer til å bli det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det må vi bare si, altså, for ja da, Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Johan Olav Koss, Klæbo, Nordtug, you name it, all of them, men fotball, du ser hvordan det samler nasjonen, det bare helt alldeles spinnvilt, og det den tøffeste idretten I verden å hevde seg I vil jeg med ganske stor sikkerhet si med tanke på at så veldig mange driver med det. Så vil det selvfølgelig være noen som pirker litt I det, men det er helt utrolig å være på det nivået vi nå I en verdensidrett som fotball.
2: Vi kjøler deg ned I sommervarmen. Dette Vestfolds egen radiostasjon.

0: Circus, og sommerkveld her på Radio Tønsberg 2 over halv 4, og sommerkveld ble det jo til fulle I går da. Det ble en folkefest I går, det slo vel ut på jordskjelvmålerne igjen, og ja, byene lå jo øde bortsett fra diverse VM-torg og andre samlingsplasser da, der hvor supporterne har samlet seg. Og etter kampen I går så tok det jo helt av, særlig I hovedstadsområdet, Kurt.
1: Ja, jeg så det. Det var roing av titusener, og det jo... Utrolig gøy da, at vi kan liksom markere oss på denne måten og vise oss fram for hele verden. Det bare positiv moro, alt tingen. Det så mye dumt som foregår I denne verden at kan man på en måte få lov til å vise den gleden man har da, I forhold til det som gir et så enormt samhold. Så må jeg bare si det nesten like rørende som det var å høre intervjuer med Solbakken og spillere og... Ja, andre rundt Norge etter denne fantastiske kampen I går, hva resultatet angår.
0: Ja, og de dro frem den tromma igjen og kjørte på ut på matta der etter kampen, det var fantastiske scener.
1: Ja, helt vakkert, det helt vakkert, altså by på seg selv, gi til hele stadion der, gi til oss her hjemme, vis den gleden det Nei, det rått altså, for dette stort, vi kommer ikke til å vinne VM, det gjør vi ikke. Jeg tror ikke vi kommer til en semifinale. Vi kan komme til en kvartfinale, for det gjør vi jo om vi slår Brasil. Og det tror jeg det en mulighet for at vi gjør. Jeg sier ikke vi gjør det, men vi har en mulighet. Vinne 2 av 5, vil jeg tro, mot Brasil. Så får vi se litt nærmere da, på temperaturer og de tingene der, som jeg sier. Men kampen I går har nok også gjort veldig godt for nervene våre, for det var nok et visst sånn press på oss nå etter at Solbakken gjorde det han gjorde mot Frankrike da. Men etter å ha sett Frankrike I går, så må jeg si tusen takk Solbakken, for det at det ikke et lag I verden. Jeg tror ikke du setter sammen et lag, ja da må det I hvert fall det laget du setter sammen få trent til sammen I et år hvis de skal matche Frankrike. Det er en så soleklar favoritt til å vinne VM, altså den oppvisningen de leverer mot Sverige tidvis I går, den er fantasifotball, eller fantasyfotball da, som det vel heter.
0: Ja, det var jo maks uflaks for svenskene å møte Frankrike I slutspillet og ikke I gruppespillet som vi gjorde.
1: Ja, maks uflaks og uflaks. Når man blir nummer 3 I gruppa si, så må man ta det man ja, det rår sant. På, men på en annen måte da. Sverige tror jeg på en måte fikk det ut av det mesterskapet som de var gode for. Leverte en bra første halvtime mot Frankrike, og så var det katten slet med musen. Altså disse 4 framme hos Frankrike I går, og da hadde de satt Doué ut på benken og Barcola inn for Doué. Altså det er plassbytter, og det en fotball som gjør... Altså jeg hadde egentlig tenkt å legge meg, men jeg har en jente på 13 år I huset, og hun bare måtte fortsette å se, og da måtte jeg selvfølgelig også holde meg våket. Helt utrolig å se hvordan Frankrike spiller fotball. De kommer til å vinne dette VM her hvis ikke det skjer noe sånn uforutsett. Det kan de jo gjøre, men jeg tror ikke de taper dette VM her.

0: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
0: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
3: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
0: Ettermiddagsrushet presenteres I samarbeid med Vestfold

0: Sally Salert på Radio Tønsberg og Sommerradion denne fine onsdags ettermiddagen. Kvart på fire klokka, og ja, det dreier seg om VM da. For etter gårsdagens seier mot Elfenbenskysten så det Brasil som venter søndag kveld 22.00. Norge har slått Brasil I VM tidligere, 1998. Det var året bønna fra nord med Tor André Flo og ikke minst Kjetil Rekdal I spissen sørget for det den gangen. Norge anno 2026 og Brasil anno 2026 kontra 1998 Kurtella. Hvordan kommer denne matchen til å bli?
1: Nei, altså, det ikke noe tvil om at Brasil anno 1998 hadde jo kanskje det beste landslaget I verden, så byttet jo litt til denne kampen mot mot Norge da, de gjorde jo det. Styrkeforholdet nå, tror jeg, sånn spillemessig ikke så veldig ulikt. Altså, tenk på Brasil, altså, vi har Sander Berge på defensiv midtbane, som jo I sin beste alder spiller på et veldig høyt nivå I Fulham I Premier League. De to som skal bekle den rollen I det brasilianske laget, det Casemiro, som på vei til USA, personisttilværelsen sin sammen med Messi der, Og så det Fabinho, tidligere Liverpool-spilleren, som mistet beina sine, altså, sorry, ikke mistet beina sine bokstavlig talt, men de begynte å springe saktere for tre sesonger siden, og nå han fortsatt på Brasil etter å ha spilt tre sesonger I Saudi-Arabia, så dette brasilianske landslaget det full av svakheter, så har de noen veldig matchvinnere, så har de en historie som gjør at den bør ikke bare være positiv, for Brasil forventer jo at Brasil skal slå Norge lett, og det forventer jo selvfølgelig ikke vi at vi skal gjøre med Brasil, så jeg gleder meg helt vilt til den kampen, og elsker jo det utgangspunktet, men igjen, vi må sjekke litt grann på værmeldinger og de tingene her, altså opp mot kampen, for jeg synes det en del norske spillere som virker preget av vært lenge I USA nå, som har litt mindre energi. Man må ha veldig fulle energilagre hvis man skal slå Brasil, for det liksom det man gjør det på. Man slår de ved å klare å løpe mer enn dem, forsvare seg bedre enn dem, og fore Erling Braut Haaland.
0: Og så får vi jo uansett håpe da at denne Brasilkampen ikke blir den siste VM-kampen på 28 år.
1: Jeg tror dette laget her med ganske stor sikkerhet vil være I VM I 2030 også. For det mange lag som tar seg til VM nå. Når man liksom først bryter denne barrieren så vil det være så veldig mye lettere å gjøre det neste gang. Så har vi en sånn kvalitet I dette laget her at det Vi jo fryktet nå, altså. Rett og slett selvfølgelig også veldig mye på grunn av en spiller som Erling Braut Haaland, men også en spiller som Antonio Nusa, som nå endelig fikk vist liksom, det han virkelig kan da, på den store scenen. Jeg visste veldig mange ganger på landslaget, men han har jo ikke vist det I dette VM-et før. Jeg synes det var en veldig bra forestilling av Nusa, selv om ikke han lykkes med alt, så var det en veldig fin energi I Antonio Nusa.
2: Radio Tønsberg. Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
7: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
8: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
9: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
10: Hit me! God sommer! Med sommer.

0: Her er VG-nyhetene. USA kan splitte NATO i et A- og B-lag, advarer en forsker.
1: Anna Wieslander i den amerikanske tenketanken Atlantic Council sier til Dagens Nyheter at de som investerer får amerikansk engasjement. Hun sier det klassisk MAGA-retorikk. Norge blant landene som får ros fra USA fordi vi nå bruker 4,6% av bruttonasjonalprodukt på forsvar.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Utenriksdepartementet opphever reiseadvarslene for Bahrain, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusteres advarslen for Saudi-Arabia. Forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran gjør at sikkerhetssituasjonen i Gulflandene vurderes som mer forutsigbar, skriver UD. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen i mai. 94-åringen formidler at hun får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. Kanada skal delta i Eurovision.

deilig sånn 60-talls sommerstemning over denne låta her fra Olivia Dean So easy to fall in love Fikk du fire minutter over fire I sommerradioen her på Radio Tønsberg Jeg heter Thomas og blir med deg ut ettermiddagen I hvert fall frem til klokka blir fem om ja, snøve 55 minutter da Vi skal innom både badetemperaturer og litt sport, men først

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det blir litt mer innevær I morgen enn det vi har I dag. Det nemlig meldt mer eller mindre regnvær hele dagen lang, og ikke noe særlig mer enn 18 grader da, som høyeste temperatur. Så kommer varmen tilbake igjen, I hvert fall en 3-4-25 grader ser det ut til at det blir gjennom helgen, og så litt sånn varierende grad av skydekke. Neste uke også ser det ganske fin ut for deg som skal ha norsk sommer. Dette musikk fra Cameron Whitcomb, Medusa.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
4: Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
8: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.

er lov å ta med soltaket på bilen I dag. Nikki Jarr og Daisy her på Radio Tønsberg og Sommerradion I det vi nærmer oss 10 minutter på halv fem. Det jo flere 16-dels finaler som skal spilles. Etter Norges kamp I går så det jo enkelt å glemme at det mer VM. Det står nemlig ting på spill for både England og Kongo når klokka blir 6 I ettermiddag. Da spilles den kampen. Og så det Belgia mot Senegal når klokka blir 10 I kveld. Og I natt spiller USA. Værtsnasjonen mot Bosnia-Herzegovina. Så noen artige oppgjør I dag også. Dette Martin Garrix, Macklemore og Patrick Stump.

0: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Meldes om 18,5 grad ved Dulpen i Holmestrand. Nordre Jarlsberg Brygge har 19 grader. I Horten så får du 19,5 på Fyllinga, 20 på Løvøya, 19,5 på Rørestrand. I Åsgårdstrand så er det 19 grader, mens Fjærholmen, der meldes om 19,5 grader. Ute på Tjøme, Havna Hotell og Sjøbad, 20 grader. Engø har 18 grader i dag. Kjøpmannskjær, der er 20, som gjelder på Nesbrygga. I Tønsberg så får du 19 på Ringsaustranda, det samme på Narverud, og 19,5 på Klopp, mens i Sandefjord, Hommelvika har 20 grader, Grindholmen har 19,5 grad, Granholmen har 20, og det samme gjelder Fiskebrygga. Ute på Vøra er det også 20 grader, og i Larvik 16,5 på Lydhusstranda. Solplassen melder om 16 grader, det samme har Stavernsodden, mens Farris, da

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
6: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
7: Ettermiddagsrøsjet blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

Tønsberg Kajakeklubb sliter tungt økonomisk og på randen av konkurs, men de får ikke innvilget støtte på 400 000 kroner som de har søkt kommunen om. Det fordi politikerne ønsker å hjelpe på annet vis. Kajakeklubben søkte kommunen om et engangsbeløp på 750 000 kroner I fjor og 400 000 I år, men begge gangene har de fått avslag. Grunnen til det økonomiske uføret det nye klubbhuset som ble ferdigstilt I 2022, og om klubben har heller ikke klart å sette I gang tiltak for å øke egne inntekter. Nå det opp til kommuneadministrasjonen å jobbe frem en løsning som kan redde situasjonen, og om kommunedirektøren har blitt bedt om å gå I dialog med klubben for å kartlegge tiltak for en løsning på de økonomiske utfordringene. Rikke Sten Enstad ble nummer 5 under gateritt I sykkel-NM som ble arrangert I Stavanger. Hortensyklisten var med I tetgruppen på 7 rittere, men maktet ikke å henge med da Mia Gjertsen fra profflaget UnoX rykket mot slutten. Til gjengangeren sier Enstad at hun fornøyd med at hun kom med I tetgruppen, men at det kostet for mye å være der. Femteplass, det ble det også for Ingvild Gåskjenn da på fellesstarten. Hun slet stort med skader og sykdom I fjor, men nå på vei tilbake til god gammel form. Hun sier at hun satser på en solid treningsperiode I juli og en god avslutning på sesongen til høsten. Og det kan se ut til at Olympiakos går for en annen løsning enn Sandefjords Zinedine Zmajlovic. Flere rapporterer nå om at den greske storklubben I ferd med å signere Domingos Duarte, som kommer gratis etter at hans kontrakt med Getafe utløp ved sesongslutt. Samtidig meldes det om økt interesse fra Celtic for Zmajlovic, samt at giganten Fenerbahçe har kommet på banen. Det ventet at Sandefjord-stopperen vil koste langt mer enn det tidligere rekordsalget fra klubben. Det var drøye 30 millioner kroner som tikket inn på konto da Stefan Inge Sigurdarsson dro I januar.

er en solskinsdag, ingen tvil om det. Og det en sommerklassiker også. Postgirobygget I sommerradio onsdag ettermiddag. Passert kvart på fem. Så ser det jo ikke ut at det blir noe særlig solskinsdag I morgen da, men jeg håper å si flora og fauna trenger jo litt vanning, så det skal de få I morgen, så får vi finne på noen inneaktiviteter I stedet før vi kan ut og nyte helgen som ser ut til å bli ganske så all right værmessig med en god del sol og temperaturer på midten av 20-tallet. Her Meghan Trainor.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær. Eventyrlige priser!
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
6: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
7: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
6: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
7: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
8: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse. Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
9: Hæ?
8: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
10: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
11: Vi kjøler deg ned i sommervarmen. Dette Vestfolds egen radiostasjon.

0: beautiful colors. Vi er singer Republic of Melody I sommerradioen på Radio Tønsberg, som ferdig for I dag, onsdag 1. juli. Jeg heter Thomas, og sier takk for I dag. Nyt resten av den fine sommerettermiddagen, og etter hvert kvelden så skal du få Delilos, som serverer litt honning I dag.
1: Mange lever kun for penger Som de faktisk ikke trenger Jobber både natt og dag I et evig statusjag Men hva blir det så?

Stive blikk bak mørke brill Alt de ser kun profitt Og de glefser alt mitt

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går, er varetektsfengslet i 4 uker, skriver NTB. Han har ilagt brev og besøksforbud i 2 uker. Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet. De indirekte samtalene mellom USA og Iran er i gang i Doha, med Qatar og Pakistan som meglere, opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner, som er på plass i Doha. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn i Oslos gater. Fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
1: Myndighetene har flere indikasjoner på at lystgass i økende grad brukes som rusmiddel, særlig i Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre sier forbud er nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen i mai. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Plantehallen. Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Og fortsatt billigst.
7: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller I hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt I hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, ring og leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolfsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en hel dags utflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: sommerdagen, ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Her er VG-nyheten. Den drapssiktede sønnen varetektsfengsles i 4 uker etter at en mann i 70-årene ble drept på Kløfta i Ullensaker i går.
1: Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet, og han samtykket til fengsling, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Naboene til hendelsen beskriver mannen i 70-årene som en god nabo og er i sjokk over drapet.
0: Rapport var Miriam Alsvik. 2 politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Nowak, som ble knivdrept i Southampton i desember. En video viser at politiet setter håndjern på ham mens han ligger døende på bakken, og forteller at han er knivstukket og ikke får puste. Chris Brown er dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader i ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skadene inkluderer varige arr i ansiktet, synstap og nerveskader. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter EBU. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
1: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moer-gruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Henneskole.
2: Åh, fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.

0: supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: Her er VG-nyhetene. Bettina og Mariann Heyerdahl kritiseres av tingrettene for å ha brukt opp storparten av arven fra en dement Grace Hesselberg Meyer. De må nå tilbakebetale 24 millioner kroner til Radiumhospitalets legat. Heyerdahl-søstrene vil vurdere å anke dommen. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn i Oslos gater. Fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
1: Myndighetene har flere indikasjoner på at lystgass i økende grad brukes som rusmiddel, særlig i Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre sier forbudet er nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
0: Reporter var Andreas Agne Håkonsen. Transportselskapet TTN Trucking er slått konkurs med en totalgjeld på rundt 202 millioner kroner. I 2024 fikk selskapet et skattekrav på rundt 75,6 millioner ifølge bostyreren. Selskapet er uenig i skatteetatens vurdering og har anket. De indirekte samtalene mellom USA og Iran er i gang i Doha, med Qatar og Pakistan som meglere, opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim hundeskole.
5: Åh, fortell.
4: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
5: Det jo flott å høre.
4: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
6: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Tjøme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det er en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller Baby Spinat og Baby Leaf Mix med produksjonsdato 22.-23. juni. Årsaken er funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det en fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
0: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak

0: med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2-4. Juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: du gi arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besök saksalena.no med X för mer information och kontakt.
1: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk. Med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Molærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Molærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
1: Sannsynligvis den beste.
3: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
7: Oi.
6: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
7: Åh.
6: Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
3: Å, fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
4: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
4: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
0: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene. BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: sommerslengen. Bamsemetall, du finner oss på Skoppen, telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
4: Tønsberg Pizza.
5: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
8: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, ring og leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
9: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
8: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
9: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

Hjem & Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner.

0: Hjem og fiks lapris byggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
7: Oi.
6: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
7: Åh.
6: Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
9: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten. Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
10: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse. Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
1: Hæ?
0: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
2: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt. BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
8: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
9: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: I år er det supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
7: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent! Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
8: Å, fortell!
7: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
8: Det er jo flott å høre!
7: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.